0: よ。うち、どんどん、どんどん、ラウィア。あらあら。あったまままままままま。あったまままままま。んば。んば。ふん。い、あ、うん。
1: Intent and purpose as I ran, rob, resonate, pussy rapper, get the long donkey cut.